0: na se pa mekuto zoka pina kane
1: eh nisha
0: la lokota fer ha ya 2012 fa nai
1: eh ni kono
0: kono mole
1: mala te sa basupa au basupa le balu na bautu suko
0: alo kama tologera lo kama tologera
1: kono na ku richalo kama fa fa okay 7%
0: ah ku mitumero na se pa ko da msoko no hakanya fa lipina za kafu
1: okay eh wali ne bola kana ni amtera ni kalibeyo
0: kio fio o slicer
1: eh
0: alo mtere
1: wanda
0: Sounds good.